ano pa isuma mi wa kwaba embrason pa gidi fo nyina mere no so systematic press ni aneso na otwe fo fro aneso ya sehia e wo sompa gidi fo nyina mere no so sompa e market ya pa ba bibia oti enka free na ano pa bia no juma die we na o join ya wo yenhira no enti ano pa e wo bibia wo ti sompa gidi fo nyina mere no ano pa e wa yenhira o gidi akase amen.

0: Me ba cho me ntie wan opai.
1: Ya mi shira opa.
0: Mo shira on.
1: Me nyu na wa po. Na me aye shira. Na me ma ho de ne nkwa. Me de de ya de wo ye nyina nya me mo awere chichire. Ene wo do. Ene pepa na wo de ma ye no. Yi shira na nka ne nka ye nyina sha fi su ni na di.
0: Amen. Me da se paso ba 0597-994-994-0509-438-461. Me pacho din babi akasafri, good morning.
2: Good morning. Me pacho midin di IGP, kasafri kumasi ya boko.
0: IGP mpacho, sompa jidi fo nina amre nini, ema inti wa anopayi?
2: Anopayi de boko, sompa jidi fo nina amre nso ampa. Ubiya ubi nilwe di ato sompa FM, 93.1, wa yi nshila anopayi. Nshila nkwa na ebe nifiye. Niko joko, Joko po okoye, okoye naso na beji nishila uye, bankube bi anope yi ti sompa, nishiso ni meji nishila no. Ye, Joko po yeji nishila, da ubi biya asi, ya minko ubi biya ho.
0: Right, mida asipaso ubaye.